Aya balimaw, fanga di jamana ma Kirisa tɔgɔ la a ka masaya di kuma di a ka kalandenw ma. Masaya kuma dira u ma ka Kirisa ka masaya ko fɔ. An k'an mɛn kitabu fɔlɔ la, dɔgɔnin tun bɛ a kalandenw la, ɲɛnasiya tun bɛ o la. Koba min kɛra bi a kɔ bɛɛ bɔ kɛnɛma ka mɔɔw kabakoya, o ɲana ka taa na kuma dɔgɔ ye so kɔnɔ kanfɔrɛ kɔsɔn. Jamasiyɛn fɔ min kankɔrɛ o ye bɛɛ ka Ala lɔ bɛɛ ka Ala tamasiyɛn lɔ. Ala ma kuma dɔn adamadenw na, a ma taa siya kan dogo o la. Ala ka adamaden dɔn cogo min na, a ka kan dɔn cogo min na, a bɛ Ala lɔn o cogo la lɛ. K'a damina Pantikoti lɔn na Kirisa yɛlɛ sanfɛ tile bi duuru lɔn na ko nin kɛra. A kɔnɔ Kirisa yɛlɛ sanfɛ tile bi naani. A kɔnɔ tile bi naani a yɛlɛ arigina na. Tile tan kɔfɛ o kɛ Akisi na kɛ o bɛ wele ko Pantikoti lɔn. Ɲɔgɔn lajɛ lɔn ye. Jufu nana ka Ala tando o kan mɛn ko bɔ diɲɛ fantan ni bɛɛ la ka na Ala tando Jerusalem. A kɛra wolon la o na Ala tando min ye o kan ko nafa dɔ bɛ Ala kuma la ka tɛmɛ o ta nin kan. O kosɔn Ala k'aw lajɛ ka mankan ci apɔtɔrɔw la tɛmɛtɛmɛ ci apɔtɔrɔw la ka wuli ka bɔ ka lɔ ka kɛ baara kɛ o ye Ala ka kira baara. Ko o bɛɛ ka ko yɛra. Kan caman bɛ yen o si mudenw ye ko bɛ min fɔ. O tuma ɲɔgɔn o bɛ mun fɔ o bɛ mun fɔ an ta mɛnna o. Ka to bɛɛ bɛ taa bɛɛ ta kan mɛn o da la ɲinili t'a la. Tamasiyɛn ba tɛ nin a damina na. Masi ka tamasiyɛn ba damina na Pantikoti lɔn la. Siya bɛ ka kan mɛn apɔtɔrɔw ka je da la ka ninnu ka kiraden da la. A ma dogo o la o yɛrɛ fana dogo. I taara min ye i b'o kan mɛn. Bi n'an taara kanu yɔrɔ ko a ko di yɛrɛ ma. Cɛ nin ko di. N'a tun bɛ fɔ ta kan i bɛna ɲinɛ ko a ko di wa. Ala ka kɛ a ma kɛ o ye a kɛra bɛɛ ta fɔlen ye. Bɛɛ taa sɔ kɔnɔ Ala ka tɔgɔ bɔlen ye o n'o ka min ye. Bonya ka la Kirisa kan ka la a ka kirabagaw kan a kisiw kan. Kitabu caman ka wolo fɔ an ye sisan. Duba kɛ a kalandenw ye a k'a fɔ o ye. N fana k'an ki n fana b'a ki ten. N bɛ fɛ n ka di aw ma ka jumu yafa di mɔgɔw ma. A ka min yafa a bɛna yafa a ka min yafa a bɛna yafa. Wa nin ye koba ye Kirisa ka di jamasini kɔnɔ an k'a ki tɔ la. Mɔgɔ dɔw t'a jate u tɛ yafalen jate kiradenw fɛ. Kɛdɛmɛ ka fanga ye sɔnnikɛlaw ma bi an kɛla olu kɛla o ka Ala ka dɛmɛ y'an kɛla. I ka taa fɔ i ta kunko lo. I wulila i ta garasiya lo. Dunni b'o kun na ka taa si lafiya la o ye jumɛn yafalen ko ye. Dunni tɛ n kun la ka taa dunni ta ka fura kan o ye ka garisigɛ ko ye. Tan bɛ ma ko fila le ta. N kɛlɛ ma ti ma n bɛ taa yafa ɲini kɛdɛmɛ fɛ yafalen kɔsɔn. Dunni bɛ n kun na ka guri a bɔ n kun na n bɛ taa lafiya o ye jumɛn yafalen ye. A bɛ Ala ka dunni yafa fanga di an bɛɛ kelen kelen ma ka taa yafa sɔrɔ jurubɔ n kun la k'i tɔn ka sababu la. A ma ko nin cɛ gansan adamaden dɛsɛba t'o lo. An m'a ye depuis Kirisa bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ma a bɛ a mɔ ta banni k'a fɔ e jumɛn yafala a bɛ kɛnɛya. A bɛ fɔ fɔlɔ e ka jumɛn yafala Ala ka e bɛ kɛnɛya. A ka kuma fɔlɔ bɛ o ne ye. A tɛ bana ban. N'an ko jumɛn yafa kuma fɔ i ɲɛna. An k'a to bana la an tɛ jumɛn yafa ɲini. An bɛ si yiribon la ko Ala ka yafa Ala ka sɔn a bɛna sɔn cogo di jumɛn b'i kunna ka yafa ɲini a tigi fɛ wa. N ko le bɛ nin ye. Waati e bɛ ligiza safinɛ b'i bolo e bɛ tele ban ye. A to an bɛ taa ligiza an bɛ taa nin kɛ. Yafa min bɛ Ala k'a fɔ i ɲɛna ko e ka ɲuman e t'a yafa ɲini fɔlɔ ka sɔrɔ e ka nin da Ala k'i ta fɛ wa. A ma kɛ ka ɲɛ. An kan ka nin jate kosɛbɛ a ye min bɛ se ka labɛn ka taa yafa ɲini. Kɛ mati la dɔw bɛ yen o bɛ Kirisa fasogo ta o sera sanji ta o tɛ yafa ɲini mati fɛ ka sɔrɔ o bɛ taa mati fasogo dumɛn batolon la nin ko ɲɛnama le ye wa sanji duuru an bɛ yafa sakaraman ta san kelen an bɛ yafa sakaraman ta sanji naani an bɛ yafa sakaraman ta ka sɔrɔ lɔn o lɔn e bɛ mati fasogo dumun ala batolon la n'o ko lɔn e bɛ pan ka taa ta ka dumun e tɛ miiri min b'a kɔfɛ e tɛ miiri min bɛ ɲɛfɛ. Jakinba tɛ e bɛ la kunna n'o ye an bɛ sabari n'an tɛ kuma fɔ an bɛ ɲininkali kɛ ka kuma fɔ ka sɔrɔ ka ko kɛ an bɛ taa bonya b'a la Ala k'a barika d'a ma kanuya kosɔn. A k'i sinin lɔ ni ale nafa b'a lɔ n'i ka lɔ e ka sanji dama kɛ ou bien ka kali fila kɛ ka naani kɛ ka duuru kɛ a ma yafa taa yafa ɲini ka sɔrɔ i bɛ taa fasogo ta a ma di gansan a ma cɛ gansan mɔgɔ ma se ka di gansan ale ka se ka di gansan ma Kirisa ka se ka di gansan ma se ka yɛrɛ ma. Kirisa ka di baara di ma ka baara nin kɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ la ka mɔɔ kalan n ka kuma na.
kaw de nka bara la ka batɔn di ma fa de a k'i sinu k'a bɔ o la nka fanga di ma diɲɛ kɔnɔ a ka taa diɲɛ ka mun yafa kɛ mɔgɔw ye ni min yafara da fɛ a ka yafa kɛ a ye min ma yafa kɛ a ka to a bolo i ta doni ala k'an kisi doni ma ala ka bakɔnɔ an ka sigi la ka ɲɛnagɛ d'a ma an kana bɔnɔ daniya la an ka ɲa ɲini ka bɔ ka daniya kɛ ni ka kɛ ko a mako ta la kisa fana a bɛna bɔlen dɔ a ka fɔ ko dɔ bɛna fɔ k'ale dalen ale fɔ a ma lɔ ka sigi ala bato sara o tɛ ala dare ye o ye yɛrɛ ne ye ala ka batoli bɛ bɔ dusukun na ani muɲuli ani ala ka baara cogo n'o tɛ ka sigi ala to kɔnɔ o tɛ ala dare o ye yɛrɛ de ye foyi t'o la an bɛ dɔ bɔ an sɔn la ka ɲɛnɛ ma ten ka yafa ɲɛna fɛ donc an bɛ min ye yafa ni ala ka o d'a ma kiyɛ denw ka sɔmi sabu la ala k'an sabati badenya kɔsɔn. An balimaw n k'a kɛ to ɲɔgɔn ma ka matigi dari a bɛ yafa kɛ an bɛɛ lajɛlen ye can ko an bɛ yafa cogo sɔrɔ matigi fɛ ka sɔrɔ ka sogo dumu a ka sɔnni la a k'an sabati n'o ye k'i sa tɔgɔ la.